Inge dedane panisti agama ordega sarang sami pokal blingura hadi senatarang titiang ulungin bulan nggih seneng ngarasang wau mugi sampun seneng rengkayun sampun pada tarhibur nyarangin gelaran acara tembang-tembang Bali lawas ring acara temu sawitre nggih rajang rayu sarang sami panisti agama ordega sampun pada kene sampun pada seneng kentana rengkayun duaning sampun kalih jam miring di tiang nyarengin gending-gending Bali lawas ngeh koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Nah dan kerasa niki panitia Gema Merdeka galah nih makin sampun jam pitungi ngeh kangeng ledang lumun menawi wenten tembang direng sida keputer ringgala benjangan ngiring wawanin ngeh ledang serang sami duaning sampun kadiaturau sampun galah jam 7 nggih, titiang Gus Renaldi pinake pengendara jare galah mangken gumadi langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang untuk para mesanti om santih santih santih om.